0: شام چکم نظم کا شل میں نٹان پاتر بیا بزر ساسونا اخلم اجازت جی ایو موسٹلی ویلکم محب اللہ جان تھرویلا تھینک یو سو مچ مائی ڈیئر سات چکم دیر کم پاتر شل میں نٹان پاتر تاسو بالکل رات لے شے السلام علیکم جی رو جو ٹھیک ٹھاک لارے دس گے وقت ساتھ مخاطر کی کور کی خیر دے
1: الحمدللہ
0: ڈیر زبردست ڈیر زبردست پل رہا تھا ساس وقت رکھو زمن ٹاپک زمن موضوع باندھ بسے بے لوگ جی بالکل دوانا دری بکے خا جی جی وائے بالکل اگر آتا ہوا جی جی نہ

0: اسپتال شاه منصور سوابی هم اوس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال اوس د پیښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم. السلام علیکم جی, آیا تا سپا دوزر پنزشتم کال کے ہم دا تیر سرو نخلاص نے سلی, آیا تا سپا دا مادرن دور کی اوسم لا پا مغبانی تیر سری لرائی درواخ لی جی. بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان تاسول روڑی پاور ترکی استنبول کے تیار شوی آرگینک فارمولا خاص کر دا تیر سرو دا پارا دا مخد داغون دا پارا. بیلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم, بیلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش دا بدا عام کریمونا لگونت کے پریٹ کے گران وی یعنی پا پنز سوا پنزوس روپے ددی کریم دی او پ 1550 روپے ددی فیس واش دے. خو کوالٹی خاص کر د تیر سرو او د داغونو د پاره جوړ شوی دا. تاسو دغه پروڈکټس د خپل علاقے نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹورز نه تر لاسه کړئ.
1: السلام علیکم مینوالو زم جوی د بلډونا تلګرا ډیرا ډیرا مبارک شه. ګران مینوالو زم میناز د بلیر نه تاسو ټول ته د بلډونا تلګرا ډیرا ډیرا مبارک شه. بلډونا زنده باد. وعلیکم السلام زم لایبا ډون او فریدی د بلډونا تلګرا ټول ته مبارک. مس مینوالو ته خدای له واړو چې بلډانا استعمال کی ماشاءالله ډیر زبردست. بلډونا زنده باد.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. شاهد وفا فرام ڈسٹرکٹ باجوړ تاسو
3: مبارک.
4: منظور شاہ.
5: وعلیکم السلام محمد علی مومن خبر
6: بلډونا سٹار احسان اللہ اور ٹولو تھا بلډونا کلی ڈیرا ڈیرا مبارک شاہ. بس ماں سے کم ملکڑی ما تا کوئی ڈیر ریسپانس ریزلٹ رکھے دے کا چیز بدل سا دے جو ٹکٹ پہ حوالے سے ہوا ہے نہ زما میں دے چھ گما اس وجہ سے کو لو گنا نہ زما غ می دے اس وجہ سے کلا جو ٹکٹ پہ ختم دے شو نہ زما غ مے تا سر ہم ایک سو نہ مکمل جو ٹکٹ سے ما استعمال کر لو نہ زما غ مے دے ہوں اس رخ شو تر وسا تیرے خدا الحمدللہ.
0: وعلیکم السلام گرانو مین والو کا تاسو ما پیجنے کنا پیجنے زما تو اللہ جان فریدی اور زمارے طرف نہ دے بلڈونا سال گیرا ڈیرا ڈیرا مبارک. بالکل تی مطمئن 100% مطمئن ان شاء اللہ ڈیر جب سے کھا رہا کرے. بلڈونا کاسمیٹک پاکستان زندہ باد.
7: خوبصورتی کا راز تمہارا جو ہو سکنا. وعلیکم السلام. خوبصورتی کا راز جادو نہیں بلکہ علاج یعنی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان. بلڈونا زندہ باد.
8: بلڈونا تائرنا زما د طرف نه د بلډونا سالگیرہ جی صاحب تا او ڈاکٹر حیدر علی صاحب تا او ټول مینوالو ته ډیره ډیره مبارک.
0: آیا تاسو د مخت خلا د پارا ډیر فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه او نکړلا؟ خپل بیرنگ مخ, خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ د بلډونا گولڈ کریم, بلډونا گولڈ فیس واش, بلډونا گولڈ سیرم او د بلډونا بیوٹی کٹ د یویش پی د استعمال سره خپل مخ گل رنگ کئی, خوش رنگ کئی او سپین رنگ کئی او هغه هم د ټول عمر د پارا. د مزید معلومات د پارا 0303-693-693. بلډونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن. بلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم, بلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا. آیا تاسو دخپل.
9: السلام علیکم, زیم بلڈونا مستجاب. تاسو
4: اور پروگرام بلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دید اور دو یو جہان مننا زمانہ طرف نتا ستورتا دا بلاڈونا سالگیری مبارک باد
9: بلاڈونا زندہ باد
10: وعلیکم السلام رنا خبر کوم زمانہ طرف نتا دا بلاڈونا طول اور دن کو تدیر دیر مبارک شاہ حیدر اور خبا خبر رنا لکل دے دا نظم اجیس چوس کا ابتدائی و اجانے کڑے ہم دعا و بلاڈونا کے شفا یا اللہ دا ہر چا مختفا
11: حیدر بھائی شاہ اگل خبر کوم نکرنے آدائی ناو طول مینہ والو تا دا دو آئی خلای اپا طول مینہ والو تا بلاڈونا کامیاب کال مبارک باد لے ما
12: دا حیدر علی کرے نکرے ہمیں خبر کم دا جام روز لے بلاڈونا سالگرہ مبارک بلاڈونا زندہ باد حیدر علی ممان زندہ
13: اشرت اہولیل حبر کوم دا کاملین زمار

کی او بل بل پدا کا یقین کی ہما بالکل زمادا کا ٹول اور دن کی زمادا کا ٹول میں نواز زمادا کا ٹول خواگا خواگا لیسنر دا بٹول خبی اور ٹول بس سٹ ساٹ ہوئی اینڈ فٹ فٹ روغ جوڑ لش پش تازب ہوئی اور دخپل زندگی نہ بعد دخپل برخی دخپل حصے وندونا مزید رنگینے بتیاخلی او دغه زندگی با انجوائے کئ.

ستاسو رور ستاسو هوست ستاسو دو ستاسو کشر ستاسو میزبان ستاسو خپل پریزنٹر اور ستاسو خپل بھائیجان آر جے توصیف احمد خاک سار پتنی خبر سر دا ہمارے دا سے درد گوندہ کی خطا سمو دمیاشتو میاشتو آقا مرے نویم آقا درد گوندہ کی جگہی گنا دے خبر سر آقا مرے خطا نشتا چھے داغ شاندے درد گوندہ کی گئی ہاں آقا تنخواہ کرونا تنخواہ دا نظر اکلو گنا خبر حل دا سی دا چھے ماتا بے لکی گار جے توصیف احمد خاک سار اور سنگا چھے ماتا ستوئے پروگرام تا بے لکی گی جناب پروگرام پوری جاری ساری بھی دغه پروگرام خبر تھا ہم پورے بات جاری ساری بھی اور پروگرام ٹول ہر صبر خدا آگے نمک کی دگا یو خبر دگا یو ریکویسٹ دگا التجا اور پیغام خور تو ذکر نشو ویلے چھے پیغام خوڑیر غٹ غٹ خلق ور گئی اور پیغام خوڑیر غٹ غٹ خستے ور گئی جو ہوئی سم نیو امگا خو ساسو دخپو خور ہم آغا نیو کنا بہرحال دا سیدھا چیز امگا پر تدا گئی اور ریکویسٹ دا گئی التجاوی سوک چھے پتا گا ٹیم ہو پتا گا ساتھ پتا گا لمحو پاندر ڈرائیونگ کبھی نوبر گل ڈرائیونگ کیئرفلی یعنی کہ خیال لگا ڈیر جات ساتھی اور بالکل صفا خیال سے تو کلیئر ہوئے لکھی کی بالکل کلیئر اور کیف اگر خیال چکم دے گا ساتے دخپل زانمو دخپل زان سر سرا دا چار پھر چل ہم خیال ساتے اور دخپل زان سر سرا دا حاغ خلق ہم خیال ساتے کم خلق چی تاس سرا دگا ٹیم پا دگا ڈریونگ دگا گاڑی کی تاس سرا موجود یا کم گاڑی ستا سنو روس سرا واندوی پا دگا روڈ باندی زندگی یو پیرا دا بار بار یو پیرا بھائی مر گئی بس راضی بھائی سے بم راضی نو گخپل زندگی نا تنگ یہ کرنا نو برائے مہربانی لاول نہ خدا کا یہ پیغام ہے چھ ادا زندگی بار بار نہ ملا بھی کرنا نو ہر سو ہم تنگ سنو بیام پتا کا زندگی باندھی پتا کا وقت ہو پتا کا ساتھ باندھی صبر گول پکار دی اور ادا سیدھا کا بیاہ ہم نہ کی کرنا نو بیاہ پی کر دگا سوچ پتا کا ٹائم کیوں ساتھ چہرہ دما سرا دگا ٹائم کی نور سو کا ہم پا خطرہ کی دیشی

0: پروگرام کے بعد سندری بھی مصری بھی غزلی بھی ٹپی بھی چاربیت بھی اور دغه سرا سرا گپی شپی بھی پروگرام کی استاسو لائف کال اور استاسو پیغامات استاسو اس میں اور استاسو خبر اتر اور دغه ټول هر سب دغه پروگرام کی شامل بھی اور شریک بھی دغه دغه پروگرام با اهم اور ډیر زیات لازمن حصہ او برخه بوي دغه پروگرام ټیک دی جناب چچا کا آواز ہو رہے نو داسی رہتے پہ مجھے
1: جدائے دکانے بوکڑے
0: اور جناب اوز لائف کال نمبر اگب ہم تا اس تو ایم اور رازے ورا سرا اب پروگرام کے ورا سرا حصہ ورا خبر اثر آکھ لے اور پروگرام کے برا تا لائف کال کوئے لائف کال نمبر اگب ارتوائیم پروگرام

انو هاري سهم پروگرام اور یو جهان یو نړۍ مننه اور دغه سره سره سو کا پروگرام اور محمد ایاز پروگرام

وہی سلامون امی قبول کے اور ایاز خط خراب دے ہاں خط دے خراب دے بچا ہاں وہی سلامون امی در قبول کے سلامون پورے منوال تو ہم وائے انو وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ مننا ڈیرا زیادہ شکریہ ایاز سے بو اور عدنان چھ پروگرام ترالے پروگرام کے مراسر حصہ برخوا گستا ہاں جی جناب تاسو برازی پروگرام کے براسر حصہ برخوا اخلے ہیں 0938-2285 باندھے وستا سو فرسٹ اینڈ لکی کالر آف دا شو گورما چھ سوک برازی پروگرام کے برات سویل گاڑی اور پروگرام کے برات سنویل گاڑی

0: بوجي مكسر بلايف كال سوكتي. السلام عليكم وعليكم السلام. سبر نو سوطة تيس دوسو واسي چار سو پچان وائر گروج بلان سوكتي جي. السلام عليكم. وعليكم السلام.
1: سورة کالی
0: نیو کاری جو ترین راس ہوئی کلی کالی نیو کری دی ہاں کلی کالی نیو کری دی روح سلوائی ہاں
1: سو
0: خبری کتے کم زینا علی نا جان دبنیر نا علی نا جان دبنیر نا سنگ ہی ٹک ٹاکی تبیتونی میسا جنی حدی
1: خدیشم
0: غصہ دیر اللہ نو موبیل بات کرے ہو کنا نو
1: سلا
0: نو غصہ نو بدر غلی نو نو خیر دے مات کرے بھائی بیا بری جان لسم کرے ہو کنا وی بیا بدر بلر غصہ نو دارتلا یو زل بری بیا مات کرے ہو کنا بیا بغصہ نو دارتلا کنا نو موبائل تاوان کی بیا بغصہ نہ
1: کہ
0: سنا سم ہوتے ہوا.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: دلدونا کلیسا ډیره ډیره مبارک.
1: السلام علیکم, میں کوئین آف سید فرام کوئٹہ. میں نے بلاگا میں یوں اور مجھے بہت اچھا رزلٹ ملا. ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی یوز کریں. آپ سب کو بلنڈ مس تمام تین فوڈ ڈاکٹر فیملی کو میری طرف سے بلنڈوان کی سیفٹ بھی بہت بہت مبارک.
2: السلام علیکم گرانو ملا والو جے مینا لا فریدی دے جمرود نا تا کتل تا دے بلنڈوان دے سر گیرا ڈیرا ڈیرا مبارک سا. او ڈاکٹر سے کے کے بتان دے دان نو کر خان دا ڈاکٹر سے بجن تین تا کال خبر نہیں کر سر گیرا گان بس کی کرا تر دے تا جان جان لکی کو نہ کرے
3: جی. السلام علیکم زین شبنم دانش زما ته طرف نه د بلډونا لیز ډیر ډیر مبارک شه. جی د بلډونا کیک مونږ هم راوړی دی. بلډونا سره مونږ ډیر مینه کوو. پکا د چټول د بلډونا کیک راوړی او د کلیزه په سړی کرمه.

0: فاتكو
1: ركبي وسيشة خوك جانا
0: خوك جانا نرانا فاتكو
1: وي زار وي قول دير زيادة من نخان نازكا يو دنيا من نخا
0: دتيم درا قول يو جهان من نصر
1: الله پا ما نازك قول وواسك خبر كوي سڑي پي مينما تي كي سر ناس تي گورو چمك سر بلان ما يسوك دي السلام عليكم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام پر خولی پروگرام کے مبارک شاتا دمینے او د خلوص نا ڈاکٹر دعا سلامونه ډیر اختر مبارکی دی هم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر زیات مننه کو شکریا ادا کو یو دنیا مننه یو جهان مننه
2: لیاقت رشید اجز دهری پور
1: لیاقت اجز سے پخیر علی سنگھ خی استاسو دے هم مبارک شی ډیر زیات مننه کو روڑے
2: پروگرام مطلب
1: پروگرام
2: پاتے کرو مہمانے دی
1: خبر جی جی جی ہاں ڈیر زیات مننه کو اجس صاحب سب ویل غواړی ټیم خوم کم پاته دي
2: او ټیم کو ډیر کم شو کوم ډیر ټیم نه مطلب دې کوشش کو چې ما ته اوس پکالو شو خو مینا نو مینوال دونه زیات دي چې په کال چرته لګي او بل دل ته مونږ سره د جیل جمهور دي نو زه کو چې چت فروخې دم نو علي کال لګي اسه کو کالم نه لګي
1: خج ډیر زیات مننه کو شکریا ادا کو استاسو یو دنیا مننه جتا سمنګ د پاره دومره برز ہے پزان سخت تیروے ماشو تنا سے ردا دمین علامت ڈیر زیادہ من نہ کو
2: زان سرا میں ببو سے عمرہ کے جوڑے دی کو زان تے برا یو بیٹری دے گورے دا چرانا ہی رہتا
1: خج ڈیر زیادہ ماج سے اللہ دیتا سولا صحت در کی او اللہ دیتا سولا دا شانتی
2: او باقی ڈیر کھلے پروگرام اور کھلے خبرے دیو کری
1: ڈیر زیادہ من نہ
2: تنا سو مستا سو پروگرام ڈیر پشو کرو جی
1: ڈیر زیادہ من نہ یو دنیا من نہ یو جہان من نہ نو ٹیم را سر کم پاتے رے ببل کی بشی اوکے جی اللہ پامان ڈیر زیادہ مننا آجس سے ڈیر زیادہ خواری کی محنت کئی خدا سے رے ٹیم را سر کم پاتے زم چلے کالنو پہ کڑیر والو اختر کے ڈیر زیادہ خلق گلی کڑی دی السلام علیکم کم سے نا بندو بونا سنگے خی ٹھیک ٹھاک ہے گل محمد
3: اے وجی اختر مبارک شاہ
1: ڈیرا زیادہ کلی کر دخل کے سنو ملی گل محمد کلی کر دخل کے سنو مخلی
3: بس گل محمد رہ تو وجی
1: ہاں گل محمد خور تھا نا بھائی پروگرام دربان کھلے گی
3: زبردست پروگرام پورے ہو رہا
1: ماشی ماشی خنشتا ڈنڈے پہ کیوں لگا ہوا
3: کرا
1: سولر بانے
3: مڑا
1: مڑا نو سے چلو گا کہنا ببو سے خوش تھا کہنا
3: ببو سے خوش نہیں ہوتا اس نے جی پر بیٹھ بھی لگاؤ
1: مامی تو ببو سے وقت کہنا
3: اب مامی خبروں کو بھی ہوتا کارا خان پواد باندھ جاؤ اب لگا ہوا کہنا
1: کم آیا ہوا
3: خیار
1: زیادہ مننا کہ یو دنیا مننا یو جہان مننا کرن خان کیف